0: sam prvi stišao da poje tušička od tebe.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, ja. Imam svoj komad.
0: Kole poje pa Lara Tošić.

0: Как е твое маме име, же?
1: Така, нима виза.
0: Сигурно, че послуша твоя мама, бо по мен фолиезна. Така маш... Добре, здай си си цело одролал тренирко дол, ампак бе да я маш стъргано.
1: О, како те бом удару. Како те бом удару.
0: Здай бо заготово послушала. Погледай, но... Лоби бог. Но, в главнем, колега Рок Пинтер нас чака на кауču, кар се зло чудно слиши, ампак добр.
2: Препознай ме. Ко највечи журерски хит извелио, чисто на робе.
3: Помагај препознати превод Мишко и Пинтер.
1: Би се водила слишало на робе, че не би тега ти реку.
0: Но, главне, но водила сте чист препроста. Си ти сте ки се на првич приклаплете сем. Нашал сем веседило енга комада, ки га вртимо на Радио 1. Га врго Google Translate и скупај с Пинтарем уготавляте за катер комад гре. Ин свој одговор запишете у SMS-у на нич 51300. Ми два сва дан се рекла да ма мела junaške komade, zato tako, ker je seveda tako. Konec dežele junakov in slavimo. Tada bodo obljubiš, da imaš tudi si naslednji.
1: Imam tudi jaz. Tudi moj komad je junaški, čez eno uro, ampak najprej pa tvoj prevod.
0: Prosim. No, danes bom dal enega enostavnega, no.
1: To si rekel zadnje tri tedne in sem zadnje tri tedne bil na nuli.
0: Zadnjih deset tednov. Potrebujem junaka. Čakam na junaka do jutranje svetlobe. Mora biti prepričan in mora biti kmalu. In mora biti večji od življenja, večji od življenja.
1: Jaz bi sam rad rekel, da si dal isti komad, kaj jaz. Prav isti komad bom pripravljal, da se mora druga najdeti za čez eno uro.
0: Zdaj naredili, no.
1: Ja, neč, ugibajte, nič pet ena, 300. Tokrat jaz vem, da vidimo, če veste tudi vi. Pa če presežem isti komad, samo en drug del sem dal.
0: Ja, ne. Evo, pa sem... Evo, danes pa ne bom se mogo norcovati od tebe, ne?
1: Nič pet ena, 300, kjer komad

0: Са Аеросмити, правкар на Радио 1, зачетка 90-ih. Мешко и Пинтер са тука и кмалу се ближа, торе чрез кај добро уро. Стани лак, речемо скор добро уро. Ултимативна парти ура, данес бо севеда посвечена дежели унако. Така да, најболше цене, тове комаде лако данес предлагате на нич 5 на 300-300, така е змаговално. Гледе на то да смо данес доживели ше ен рекорд, јас мислам да се сподоби. А?
1: И на цвоштовани колега, же смо боје добили пар зло добрих предлогов, СМС-о.
0: Ја, Петра прави, да ви ше енкрат од цената Марианцо, морамо спомнит, Марианца се данес же слишала в ближини квадроцикла.
2: Марианца, предпомагат! Пожен! Пожен, ходича до дебел гартича!
0: Марианца е кр помагала, ше задних. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala, hvala Petra za SMS. Po deveti sigurno pride tudi Marijanca. Apsolutno.
0: Pa kaj še pride? Ja, odločite vi, napište na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.